0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Pulsen stiger, motoren brölar, startlyset slukker och jakten är igång. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spänning och intens konkurrens i splitter nya racing simulatorer. Känn vart gearskift, press bilen genom svingarna och jag den perfekta rundetiden. Med fem simulatorer kan vänner, familj eller kollegor konkurrera samtidigt. Perfekt för vänngänger, bursdagar, utryckningslag och teambuilding. En bana, en vinner. Har du det som ska till? Beställ på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing, känn farten, lev spänningen.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleie, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för två från Go-kartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
4: Ska du pyssa upp eller bygga nytt? Ge ett kupp på Boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25 till 27 september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på Boligmessa denne helga. Alltid din bolig under ett tak. Damernas aften på fredag och så besök av brandbomsen Björnis på söndag. Årets mässa blir bland annat på föredrag, konkurrenser och massa moro med sina snackar Otto. Detta arrangemang må du inte gå glipp av. Ta med dig familjen till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: behövet reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets största lagerförda utvalg av jobbklär och värnutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåskogen Näringspark. Och på nett, se jobbpartner.no.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. I morgon möter Norge Portugal på Ullevål stadion. Landslagschef Ståle Solbakken satsar på en jevn och tätt kamp, men inrömmer att Cristiano Ronaldo är farlig.
2: Visst han är på banan så är han the main man och vad ska vi säga målskåraren i laget. Han kommer att ha chanser i varenda kamp. Det gjorde han ju faktiskt. Han skårat väl 3 mål i VM också, så han är ju fortsatt farlig.
1: En man i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandvika. Pågripelsen skjedde i Oslo i går ettermiddag, skriver Budstikka. Det var 7. september. En gutt i 10-årene møtte opp på Bærum sykehus med stikkskader. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen i Stavanger. Arrangementet fant sted i slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd, opplyser banken i en e-post til kundene i dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnätna. En elsparkcyklist är fraktad till sjukhus efter att ha kolliderat med en bil i Tromsø. Skadeomfanget är inte känt, men olyckan framstår allvarlig enligt politiet. De gör nu avhör av chauffören och vittner. Flygplatsen Catania på Sicilia är stängt för flygtrafik efter ett nytt utbrott från vulkanen Etna. Aske från vulkanen har dannat en utbrottssky som når 4 km höjd, enligt det italienska nyhetsbyrån ANSA. Ingenting har ändrat sig, det säger Manchester Citys styreledare Kaldun Al-Mubarak om klubbens brudd på Premier Leagues ekonomiska regler. Al-Mubarak säger styrets tillit och vilja till att bevisa klubbens urskill är lika stark som då saken startat. De neste ukene kan sigarer for millioner av kroner gå opp i røyk på grunn av nye regler, reporter Kristin Strand.
2: Innen 30. september må alle varelinjer i sortimentet være registrert hos norske myndigheter i henhold til EUs tobaksdirektiv. For sigarbutikken Solsigar innebærer dette 7,3 millioner kroner i registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen er at norske myndigheter og EU skal ha en oppdatert oversikt og kontroll over innholdet i tobaksvarene som selges.
1: I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är Vignettene. USA:s president Donald Trump avviser Irans förslag om en ukes vapenvila och genöppning av Hormuzstrædet. Bland Irans betingelser i förslaget var att USA må upphäva sin blockad av iranska havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum roser EU-land för tiltak mot höga drivstoffpriser. Vedum säger att han vill genomföra avgiftskuttet på drivstoff från 1 november och ut året. Flygplatsen Catania på Sicilia är stängt för flygtrafik på grund av vulkansk aktivitet från Etna. En avgång från Oslo skulle efter planen landa på flygplatsen, men är nu omdirigerad till Palermo. Många ivriga fans samlade sig i Nydalen då Portugal och Cristiano Ronaldo förlot hotell och drog till Ullevål stadion för träning. Många drog så till Ullevål för att få ett glimt av superstjärnan för kampen som spelas klockan 20:45 i morgon kväll. Till slut tar vi med att Magnar Kleiva är död, 86 år gammal. Kleiva var samman med systern Odny, känd från dokumentären Søsken til evig tid. I studio André Ødeby, nyheterna förlåt på VG.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du skall. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygge och enkla drosjevalg.
1: Vad kostar ett stillas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regna ut prisen på få minut.
2: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss!

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lagar och verkstad.
1: Kul container!